ngwele ngwele ngwele ngwele zalungisa nje izinto zama apha sikhona nje ukhona imini ibhutile apha kimi garanto undabethwa bawo simbongo kathongwayo bona ngeke lento yami yabanginombidize.